خوگناچی خوگین ارمانو سوت ارمانه دیوچه سوپت سین قیرین لعشلی جوکن شوکن زشکن خیلی قاکوه بندیو شر ارمانوس خوگناچی خوگین قبندیو شی چرو دیوچه سوپت سین ارمانو اورلاندو ساندوال بندیسیونس ارمانوس گراسیس پور سو افرندا تمبین پرا تودا لا فامیلیا کینسین پرا لا فامیلیا ساندوال بندیسیونس انفین کالا بندیسیون Okana Kitzakal, Rana Kakachin of Tahinan, Seila, La Chol, Hermano Oscar, Pa, Hermana Bilia, Pantio, Sher Hermanos, Pantio, Sherelis, Kutrachali, Silal, Okana Kitzakal, Hermana Juana Kaal, Rana Velar, Pantio, Shakila Kabilal, Rana Kakuxis, Kevalepchit, Sekangli, Hermanos, Pantio, Shaki, Hermana, Okana Kinakachin of Tahinan, Seila, Lebichol, Cristian Eliseo, Jocan aquí, hermano Oscar Gudiel. Yo soy sorpresín, ya aquí, hermano Ricardo Bacho. Cuidio nos quede cachuan, mi hermano, estos chiruchi le gutan julag. Arana con talimán, cuchichi julag, chi. Chiscuzbal y loc la cangel. Nasao sainchon, aniruhen chiculun, que hermano. Jocan a Dios, yo soy sorpresín, quiere manzat salichol. Sakahi ponal taquan li ayin, taquan li refacción, taquan ahora taquan li tostadas, taquan li pupusas, taquan li empanadas, para li tacos. Okana Dios, yo soy sorpresín, quiere harina, que es hoy venir.